ᱡᱟᱝᱫᱟᱨ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱢᱤᱠᱥᱟᱞ ᱠᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱡᱟᱸᱫᱤ ᱠᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱭᱤ ᱫᱤᱡᱮ ᱫᱮᱡᱚ ᱱᱚᱥᱟ ᱞᱚᱠᱛᱤ ᱠᱤ ᱭᱚᱜᱚ ᱪᱩᱜᱫᱩ ᱛᱟᱛᱚ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟᱣᱩ ᱱᱚᱥᱟ ᱭᱟ ᱞᱚ ᱱᱤᱥᱩ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱞᱮ ᱡᱤᱯᱪᱩ ᱥᱮᱜᱮ ᱯᱷᱟᱨᱜᱤ ᱯᱩᱢ ᱱᱤᱥᱩ ᱪᱟᱥᱩᱢ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱠᱤ ᱠᱚᱢᱯᱚ ᱭᱩ ᱫᱤ ᱱᱟᱥᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱯᱚᱭᱤ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱞᱮᱭᱩ ᱫᱤ ᱜᱚᱪᱩ ᱜᱩᱯᱤ ᱜᱮ ᱜᱩᱢᱥᱮ ᱫᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱤᱪᱷᱩ ᱱᱟᱥᱟ ᱭᱟ ᱯᱩᱢ ᱪᱩᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟᱞᱡᱚᱨ ᱭᱟᱨᱠᱤ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱞᱚ ᱨᱟᱣᱟ ᱨᱟᱛᱷᱮ ᱛᱷᱮᱱ ᱪᱩ ᱯᱚᱛᱟ ᱯᱩᱢ ᱪᱩᱞᱚ ᱚᱥᱩᱠ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱣᱤ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱞᱚ ᱤ ᱡᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱤ ᱛᱤᱭᱩ ᱫᱤ ᱯᱚᱠᱞᱚᱠ ᱫᱤᱱᱡᱩᱝ ᱞᱟᱯᱠᱷᱮ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱱᱟᱥᱟ ᱭᱮ ᱯᱚᱭᱤ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱚᱱᱟ ᱜᱤ ᱢᱤᱥᱮ ᱛᱟ ᱴᱷᱤᱢᱯᱮᱨ ᱞᱮᱭᱟ ᱨᱩᱨᱟᱢ ᱭᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱤᱱ ᱤ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱚᱫᱤ ᱠᱤ ᱡᱚᱞᱮ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱮᱱᱞᱚ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱯᱷᱮᱣ ᱯᱷᱟᱛᱤ ᱠᱤ ᱡᱮᱱ